انکم سرٹیفکیٹ جو 3 لاکھ سے کم ہو، آدھار کارڈ لابھارتھی پریوار کا مکھیا اور پریوار کے سدسیہ، 2 پاسپورٹ سائز فوٹو، بینک پاس بک کا پہلا پنا، ایکٹیو موبائل نمبر جو بینک کھاتے سے لنک ہو، تونگ کے ٹریجری آفس سے 10 و 20 روپے کے رجسٹر اسٹیمپ، ای کم ممبر سیکرٹری ڈوڈا تونگ کے کاریالے دوارا بینیفیشری کنسنٹ فارم اور آدھار اوتھینٹیکیشن فارم اور فارم 4B جو ای کم ممبر سیکرٹری ڈوڈا تونگ کے کاریالے سے پراپت کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اوپر دیے گئے نردھارت تیتھی اور سمے کی سماپتی کے بعد کسی بھی آویدن پر وچار نہیں کیا جائے گا۔ جن آویدکوں نے پہلے آویدن کیا ہے انہیں دوبارہ آویدن کرنے کی آوشکتا نہیں ہے۔ سنشچت کرے کہ آویدک یعنی لابھارتھیوں کا نام بینک کھاتے اور آدھار کارڈ سے میل کھاتے ہوں۔ اس سمبندھ میں ادھک جانکاری کے لیے آپ ڈوڈا تونگ کے کاریالے سے سمپرک کر سکتے ہیں۔ سوچنا سماپت ہوا۔ जरूर हमें अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। आज शाम 6:20 पर मोनपा कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम शेदन लेरिम, जिसमें आप सुन सकेंगे सेरा जे जामयंग छोरकरलिंग मठ के उमजे थुप्तन वंगचू और साथियों से बौद्ध गीत का शेष भाग। शाम 7 बजे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। आज शाम 7:10 कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण, 7:30 पर कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत, जिसमें आप सुन सकेंगे फिल्म कयामत से कयामत तक से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में गीत, फिल्म 83 से अरिजीत सिंह की आवाज में गीत, फिल्म سیم بہادر سے شنکر مہادیون، وشال ددلانی اور دیویا کمار کی آواز میں گیت۔ شام 7:45 پر آکاش وانی ایٹانگر سے نوپرسارت پرادیشک سماچار، 7:50 پر ریجنل نیوز، 7:55 پر ایک دیش بھکتی گیت، فلم دا لیجنڈ آف بھگت سنگھ سے سونو نگم اور منموہن وارث کی آواز میں۔ آج راتری 8 بجے آپ شروتاؤں دوارا واٹس ایپ پر دیے گئے فرمائشی گیتوں کا کاریکرم پرانی ہندی فلمی گیت۔ آج راتری 8:30 پر آکاش وانی دلی سے نوپرسارت سپورٹس اسکین، 8:45 پر سماچار سندھیا اور راتری 9 بجے نیوز ایٹ 9۔ تو شروتاؤں یہ تھے ہمارے کیندر سے آج پرسارت ہونے والے شیش کاریکرموں کی جانکاری۔ اب آپ سنیں ہمارے کیندر سے کل یعنی 4 اگست 2026 کو پرسارت ہونے والے کاریکرموں کے بارے میں۔ روزانہ کی طرح ہمارا کل کا پرسارن آرمبھ ہوگا دوپہر 2 بجے انگریزی سماچار کے ساتھ، 2:15 پر ہندی میں سماچار، جسے ہم آکاش وانی کے دلی کیندر سے انوپرسارت کریں گے۔ کل دوپہر 2:30 پر کاریکرم وندنا، جس میں آپ سن سکیں گے لاما رنجن سوانگ اور لاما درجی بھنسونگ سے بودھ بھکتی گیت۔ دوپہر 3 بجے وبھن پرانت کے گیتوں کا کاریکرم پرادیشک سنگیت، جس میں آپ سن سکیں گے جینتا ہزرکا کی آواز میں چند اسمیا فلمی و آدھنک گیت۔ کل دوپہر 3:30 پر کاریکرم میری بات، جس میں آپ سن سکیں گے درجی کھنڈو گورنمنٹ کالج توانگ کی 5th سیمسٹر کی چھاترا مینا رتنا سے وائی وومنس ایمپاورمنٹ میٹرز وشے پر چند شبد۔ 3:33 پر کاریکرم ناری سنگیت، جس میں آپ سن سکیں گے فلم مہاراج سے مونالی ٹھاکر کی آواز میں گیت، فلم ہچکی سے اریجیت سنگھ کی آواز میں گیت، فلم ویک اپ سیٹ سے کویتا سیٹھ کی آواز میں گیت، فلم ایک دیوانہ تھا سے لیون ڈسوزا اور سوزین ڈی میلو کی آواز میں گیت، اور فلم باغی سے اریجیت سنگھ اور ساتھیوں کی آواز میں گیت۔ کل دوپہر 3:50 پر فلم سنگیت کا کاریکرم گیت منجری، کل شام 4:30 پر شاستری سنگیت کا کاریکرم راک رنگ، 4:45 پر آکاش وانی ایٹانگر سنو پرسارت ہندی میں سماچار۔